0: 12:40 kaže ura, lepo pozdravljeni in danes torej delimo vrej karte za film Christopherja Nolana Odiseja, ki bo v četrtek ob 19. uri v Mariboxu in da dobite dve vrej karti je igra danes zelo preprosta. Pridobili smo namreč originalen posnetek od Penelope, Odisejeve žene in ta posnetek govori o tem, kaj vse mu je rekla, ko se je po 100 letih vrnil domov. In danes jutra je testno igro odlično odigrala Ema, dajmo prisluhniti, kako se je odrezala.
1: Odiseja, Iseja komazotanos, poso hierome, denise fiosoloikos, sopire de kahronia y en airisi spiti, huitonas mustavros herastike eximeres, e prepena megaloso monos mutindele maha. Αυτή είναι η τελευταία φορά. Πάμε στο μαγαζί. Δεν είμαι έχω τίποτα στο ψείο.
2: Οκ, τάκ δα, Έμα, τι προσκούσλα.
3: Ja, ja, λαχκά.
2: Νο, δάι, άιδε, καί μου έρεκλα.
3: Οκ, τάκ, ιού, Οδυσσέ, κδό σι, ασί το τι. Καί σε τι εσγόρλο, κακό σι το облеча, κακό σγλίδας. За καί σε пришла сплох назад? Сей те не рабимо веч, на сет лет живимо брез тебе, я смам же новега, телемаха. Sploh si ni podoben na tebe. Idi, bek! Ne rabimo te več.
2: Ja, bravo, Ema!
3: Ja, ne.
4: Vrhunsko, kakva nadiska igra.
2: Pesala.
4: Nekaj neverjetnega.
0: Ok, Ema se je kar razjezla. Hvala lepa, Ema. Sicer pa tako, danes torej igrate, prijavite se z SMS-om Maribox na 051-220-220, svoje ime pripišite zraven in imejte v glavi, kaj pa vi mislite, kaj je vaša interpretacija tega, kaj je povedala Penelopa.